Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, necessitectum meum, sit tantum dig verbo, et sanabitur.